Sontaga se monate, mino o monate, a fa sebola o na le wena. Le ke letšatši mo go Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

bophelo ga se be ya gago wa tseba gore bophelo wa dimilwe bona go tshwana le ge o be o robetse o sa kekwe e fela modimo a ofa mogau wa gore o tsoge o kgone go bula matlho modimo a ofa mogau wa gore o tsoge o kgone go kwa moya o bogwefo o leng ka montle ke fa o tla bonang kgaogelo ya modimo wa lemoga gore ka nnete wena bophelo ga se ya gago wa lemoga gore gore o phele o tsoge letšatši le lengwe le le lengwe o be o robale ke mogau mogau o o tswang go modimo I give myself away gore modimo a rene ka gare go wena gore modimo a be gona ka gare ga bophelo bja gago ke ge wena o tšere yena wa mmeya ka gare wa re nna ke tšea bophelo bjaka ka bobea matsogong a gago e ke bea tšotlhe matsogong a gago wa lemoga gore go robala ke kgetho e fela go tsoga ke mogau mina tokora ga bolela re morena re rata ge re ka bona letšatši la gago akannete le hlabile letšatši la morena letšatši la sontaga ke letšatši le modimo a ile a le kgetha a le dira gomme re tlo taba ra nyakalala a ka gare go lona ra re re a leboga re a leboga ge re le bone letšatši le gobane ka nnete re rile re rata ge re ka bona jesu letšatši la gago morena mina tokore o kgethele tšatši leo e leng tšatši la o khutša bophelo ke wena fela upia batho ga re tsebe ga o ka tseba gore bophelo ke yena fela o tla lemoga gore go tsewa ga gago tšatši la lekgono ke mogau gobane o ka se kgethele go tsoga ke ba bantši babo ba ratile go le bona letšatši le e fela ba paletšwe gabjale re bolela bao e leng gore re bile le bona mo gare ga beke e fela ge beke e fela re be re sana bona a ke bere lemoga gore ka nnete bophelo ga se bja rena bophelo bjo re a dimilwe bo na le mong wa bona ee modimo ke kwa lentšu la gago mesong le ntlhatlha lentšu la gago le mpotša le re ema o bolele le baena o ba lemoše gore le ke letšatši leo modimo a ileng a re fa lona a le kgetha a bophelo ke kgaogelo kgaogelo ye tšwang go modimo mohlodi wa legodimo le lefase a dafita wa bolela o re ke thabetše ge banthera ba re a re ngwakang wa morena maoto a rena emedikgorong tša gago jerusalema gobane letšatši le tee menyakong ya gago le fetliša matšatši a sekete nka opša ka ba mohlokomedi ntlong ya jehofa go ena le o dula ditengteng tša bakgopo ore e retang morena lefase lotlhe ditšhaba tšotlhe retang leina la gage a gore a rene a buše ka gare ga bophelo bja gago ke ge wena o re morena ee sehlabelo saka ke nna ka sebele morena le letšatšing la lekgono re tla pele ga menyako ya gago ka go tlhalala gobane pesalome 24 ya re gopotša gore lefase ke la morena le makokoko a lona lefase lotlhe le baagi ba lona na thabeng ya morena go tla namela mang a ke mang o tlo dula folo go kgethwa re a leboga letšatši le morena e kwa mantšu a rena mesong ya lekgono e kwa dikgopolo tša rena bona dikakanyo tša rena re bja bophelo bja rena matsogong a gago leina la gago ke le lebotse jehofa re a leboga gore tsošitše mesong ya lekgono tlatša dipelo tša rena ka ditebogo
a tsama ba ndi fitile go mmeli gone o ke le tshatshi le leswa go mme rena re ri a leboga ri a leboga ri a leboga go bona le tshatshi le Morena tsena ka gare ga dipiakanyo tsa rena ge re thoma le tshatshi le leswa ge re thoma beke yentswa a me soya le gone e tlise kholofelo matla a maswa ka gare go rena re bontshe tsela ye re tshwantseng re sepele mo bekeng ye ka moka e re go tsoga tshatshi la lekgono go thoma beke ya ntshwa re morana nthuse ka gare ga dikakanyo le dikgopolo jaaka bekeng ye ka moka gore morana mphe maatla a gore ke kgone go bona a tshe botse fela mphe maatla o mfele botlhale e ga re tloba re tlo kopana mešomong ya go fapana-fapana re tloba re kopana mererong ya go fapana-fapana morena mphe pono ya go kgona go bona a tshe botse fela e ka gare ga kgwedi ela ya basadi re sa re morena re a leboga re leboga balekane ba re fileng bona re leboga barwedi ba rena re leboga bomma re leboga bokoko

ke yona Thobela FM ke moshate ke watsebole boithabiso go Thobela FM moshate watsebole boithabiso begi mseleko go tlile go ena rejoice celebration a ke le gore ka nnete o e kwele fa ke go file yona mogagešo o gopela gore phisana fa ke go file Abdul Ibrahim a tlile go ena re the wedding ke nngwe ya dikoša a tshele gore ne tloga dikete kwa gantši le gantši nako e ntši e kgolo le nnyane gomme gona ka go rialo ke ona mmino e leng gore go tshwaretse ona ke mmino e leng gore wa re phediše ke mmino e leng gore wa re tsefela ka tsona dinako tše mo e leng gore o ikhumana o le ka gae o lebane le sela le sela nnete ke gore re a tseba gore go na le tse dintšhi tše e leng gore re lebana le tsona tšatši ka tšatši fela le tšatši le batho ba modimo a go ne go ba le tšatši le tee fela le e leng gore wena o ne o ipotsa gabotse gore aa le lona le ke le tšatši le akela gore ke note ke le tšatši la gago le e leng gore wena o santse rono ipotsa gore ke a ditheletša o gopole gore go dilo ka moka tše e leng gore o feta ka gore go tsona dilo ka moka tše e leng gore o ka gore go tsona o ne o ipotsa gore bona nna tše dintšhi tše e leng gore di a mpalela ke di fa ramasedi ramasedi o gona ke go fa koše monate e leng gore ke na le bonnete ba gore e tla go kgothatsa e tswela fa le go teng a re ramasedi ke metsoso e masometharo fela re tswela e reng ya bobedi go jazz e pelago